mu faro shirin dandalin nishadi na wannan rana ne da labarin yadda jaruma Maryam Yahaya ta kaddamar da sabon kamfanin ta na shirye fina-finai mai suna Maryam Yahaya Motion Pictures. Jarumar ta sanar da hakan ne ta cikin wani bidiyo da ta saki a shafinta na TikTok sanye da rigar kamfanin nata tare da jaruma Amal Umar wadda ke